Asikunikele ke manje sami. Izilo bafana bayenzani? Asiyenze.